0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Nå kommer UD med snusråd hvis du skal reise til Frankrike.
3: Hvorfor i all verden trenger man snusråd i Frankrike?
2: Det var jo mange som fikk seg en overraskelse 1. april da det kom ut en nyhet om at i Frankrike så er det ikke lenger lov til å snuse helt hvit snus, altså snus som ikke har med seg tobakki, som er sånn her nikotinsnus da.
3: Okay.
2: Fordi da kan du få bot og, dette, og du kan havne i fengsel. Dette blir stilt likt som om du tar ulovlige stoffer.
3: At det blir gjort ulovlig. Som å smugle narkotika til Frankrike.
2: Ja, absolutt. Og jeg bare, etter påsken så kom en kompis til meg, og så sier jeg sånn, ja, du må passe på når du drar til Frankrike, for han snuser hvitsnus. Han bare, hva mener du? Det der var jo en aprilsnar. Men nå jeg ute og forteller, sier jeg, nei, det var ikke en april. Han bare, det var jo på 1. april. Jeg bare, nei, det var ikke det. Og nå er UD her med franske snusråd og hvordan du skal være oppmerksom. Det de sier er at de har rett og slett, de har oppgradert rådene om hvis du skal reise til Frankrike, til at du må huske at det ikke er lov, at det er faktisk forbud mot hvit snus.
3: Men du sa du kan kalle det i fengsel hvis du samler en snusboks til Frankrike?
2: Ja, men det er jo sikkert litt... Men nei, ja, du kan havne i fengsel om du tar med deg en hvit snusboks til Frankrike. Sånn er de nye reglene.

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Ja, vi har besøk av Tuva og Ronny, som nå driver et lite hotell i Hellas, eller i hvert fall har laget en tv-serie om å drive et lite hotell i Hellas. I første episode så legger dere inn bud på en rønne av et hotell.
3: Ja, ja, ja.
2: På telefon fra Norge.
4: Ja, på WhatsApp. Mens det 15 minutter til dere skal hente i barnehagen.
5: Nei, vet du, er det ikke sjukt? Er det ikke sjukt?
3: Ja, ja, ja, ja.
5: Og jeg må minne Ronny på sånn, husk at det er ekte penger. Husker du at det er ekte penger? Det er sparepengene våre. Vi kunne kjøpt en leilighet til ungen eller sånn.
2: Men er det sånn dere er? Hva er det mest gærne og impulsive dere har kjøpt? Bortsett fra et lite hotell i Hellas?
3: Det er jo det som jeg kan bli litt sånn mest lykkelig av i vårt forhold, meg og Tuva da. Av og til, så jeg føler at i et forhold så sier du sånn, jeg drømmer om det her eller jeg har lyst til det her. Og så sier partneren din, ja, det synes jeg ikke du skal drive med, eller stopp
5: ja, dårlig idé, eller
3: stopp det der. Men de gangene jeg og Tuva sier sånne ting, og begge sier sånn, ja! Det er jo da jeg elsker forholdet vårt, ikke? At de bare begge får en sånn puls og adrenalin samtidig, og bare sånn, ja, ja. Det er vi! Det er jo da vi har det gøyest.
5: Ja, det er så gøy. Sånn som her om dagen, vi var i Göteborg, og så har vi hatt et spisebord, som jeg har malt rosa, ja. Som ser helt ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ut.
3: Ungene har kjølt havregryn der i 5 år.
5: Ser, ja, det ser helt kris ut.
3: Altså, det er så ødelagt, liksom.
5: Og så var vi i Göteborg, og så ble jeg plutselig, så gikk vi innom, jeg elsker å gå inn i sånne møbelbutikker, og så fant vi det perfekte bordet. Og da ble jeg også sånn, det må vi bare kjøpe nå, med en eneste gang. Og det er jo så dyrt, ikke sant? Sånne heltrebo er kjempedyrt. Og så når vi kom hjem, så sa mamma sånn, ja, så er jo, hva er tollen på da? Jeg bare, toll? Hva mener du? Det er jo toll her! Og hun bare, dette burde du kanskje sjekke.
4: Kan du si hva prisen var, Tuva?
5: Nei, det kan jeg faktisk ikke.
3: Men Tuva sa sånn, vi skal ha det. Jeg kan ta det fra min sparekonto. Vi skal ha det. Og vi hadde ikke drukket alkohol engang. Men etterpå gikk vi og feiret det nye spisebordet, så da drakk vi rikelig med alkohol.
5: Ja, det er godt å gjøre.
2: Ja, vi har besøk av Ronny Bredde også, Tuva Fellmann, aktuelle med Tuva og Ronny et lite hotell i Hellas. Og for deg som ikke har planlagt sommerferien enda, ikke bytt radiokanalen.

Jeg kan garantere at du også har som meg sittet og sett på denne figuren på TV og synes det har vært ganske så der bra underholdende. Om den står seg den dag i dag, det er jeg litt usikker på, for jeg lar det være med minnene. Men lyd fra det er morsomt, og hva heter så denne figuren? Det er spørsmålet i et stjerne denne uka. Send meg svaret på SMS til P8 Mellomrom. Ditt forslag og ditt fulle navn. Send det til 1904. I morgen, ja, så får du et nytt lydklipp rett over rett.